ett knamego. Skall man mora sig i dag efter den moderne skick, skall de vara med förlusten som en ludomekanik. Det ska helst gå våldsomt till för att man kan mora.